0: vreau să stau în...
1: Vidă-mi, ia, ia, dă-i stopul, ia.
0: Ia, ia preblisul pe ale, ne-o plitvinie, plavă, vărietăn, păie.
1: Ia, capa druzgă, ne.
0: Ia, ia ne vei, mi se vărietăn, s-o găsăși de păușchi ză motăl, al paracții. Capa vei, ne, mi se... Găi pe presidentul vechi, sigur, nu?
1: Da, o dăm-o-i sclăpeila, ia. Mater, ce se năsă, nu?
0: Ia, ți-o e năsuhă, mlete.
1: Ia, apoi dau căși în glasul țebe.
0: Ia, vechi, ia, să-mi ies găcis, dar ce ne răzumă, mă.
1: Ia, ia, ceacte, ceacte. Alo, comandir Doga, ala cogovurite. Lăsăm.
0: Amite.
1: Ia, nimam poima că a vrut povedau.
0: Do sei? Pa și rolcec mă uști, ne?
1: Ia, ia, caci muzei.
0: Ia, cu ceasă pe mișe de comandier de a putea plăti drăjii de copne, pule.
1: Ia, ca pavim.
0: Ia, pe mai dai bun și de le u tulmun na zazerine, mă, pe ene.
1: Dă-i, mă, ia, pe cim ble, u tă globoco, de ne boți pet na sedu.
0: Ia, ca pe ce pică na huruc, doctor Vărgă, na, este, cim le au dubale, ne?
1: Dă-i, dă-i, ia, bidona vă stă mai pariu, tăm leză, nu
2: agă pusă. Ia, se vede, dă-i, mă, ia.
1: Dă-i, mă, ia, dă-i, mă,
0: Ja,
1: ja,
0: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
2: ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja, ja, ja, ja, Jure, hvala za pomoč, tole smo rešili.
2: Ja, z veseljem, seveda.
0: Ja si pomava pa itak še enega na turista za rešet, ker se je na skalo zapeku, a veste da...
1: Spohtel vzem te.
0: Spohtel pa ponu za jajčka bova sabo vzela, a ne, komandir. No, ne?
1: Ja,
2: Veronika, za vse potapljače, ki se potapljajo v Plitvini, bo na mesto opozorilo, naj bodo pozorni na hitro izklapevanje vode. Lahko obtičijo na suhem.
3: Hvala, Jure.
2: Ja.
3: Pazite nase in držite se sence. Poslušali ste zjutranjo krog. Z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
4: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
0: Alo?
1: Čučnik, dejte že mir.
0: A, komandir, jakje pa ste?
1: V Portorož sem skočil za par dni.
0: A ja?
1: Ja.
0: A je kakšna policijska konferenca?
1: Ne, je pa plaža.
0: Plaža?
1: Par korakov od hotela.
0: A res?
5: Poletja še ni konec. Še je čas za nekaj dni v morju. Izkoristi do 15% popusta na ultra last minute odih v hotelih Life Class. Takoj rezerviraj in profitiraj.
6: Ma, mi se imamo fajn.
7: Radio 1.
8: Sveč dobre glasbe.